הרייטים על טכנולים, ג'יני, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. הרייטים על טכנולים, דקאפ גיטוג, אגוסט, נני, אין נוטג, נטיסיטה, גיטוגים. נני, נוטג, ניגו, ניגו, דגט, נוטג, נבו, טיפטים, אג, תסבים. אין נוטג, נבו, טיפטים, אג, תסב, גיטוג, אגוסט, נני, אין נוטג, דימית, נוטג, נבו, אוסטרליה, אג, אין נוטג, נבו, אגיפטים. נני, נוטג, ניגו, ניגו, אגוסט, נני, אוסטרליה, זירו. Egypt 1 Gwaisani notung nebo Mozart Abed kitu gostene Aguno netage Netisa kitu gnotin nebo Australia Ang notage nebo Egypt Gunotin netisa in Gune Alright kitisa Olenjin Karibu Karibu Karibu Karibu Adi notung nebo Mitenion Olenjini